Zem stratených som v oknách ľudia očili, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.